0: Kanakakwa li conquista li hujuchi cooperativas huajuiche junilesh li nakike echolchi kabinkil sali jalangalangchi najej kulmakun li saich olechuk ere chiru li kutanja in anainch kiabshkush fedecobera li kiokuchikchi kulak hunsutak sale muepal malak sali najej li nakesh talimankuya chana barna kulak lishkia li pukte sibal esilal ha in sabarkui nakanumsi li esilal huajkui na le brahlal kutan hukamak naku taliman kuchi hon kamukak anakkuan chiru li loklak sakewk ha in renak to serak ik renak to kutsok na le malak to tulokakui bayak chik hon kamukak chiri shishunil li na le huajkui li kanje li napanumank malak li kyochi ushk sali hon hon chi cooperativas naka ehun li saich olek chuk ere chihun lesh la esh li nakike echol chish holominkil li jalan jalan chi comunic angel malak li cooperativas hun hun joaqui chi junilesh la esh li asociados ut li asociadas li nakeshtalimank arran li nakikele echi angelak rahlal kutam naka hultikabi cherunak shkiapkush ve de coopera yo chi kulak salekian rikin klishten maga honaka Pano akui rahlal kutan malaho naka hultika Kuala ahel roli kakaure sinkil Kuala ahel roli nalibako akui li tzolok Chirish li angel hunhu li kyochi beresimang Sali halang halang chi kooperativa saban Tento akui takakesa ak Chish hunil li karu akshkapano chak malaho akui li karu Tokyo chi chal chiku Naknakon hun Angelak chi chapil sa tukturo malak tustuli retalil chi chapil nakanaw karuli takabano chanru kyo kochak chi shbanungkil karuli tento kwan sa kapen shbanungkil na kwan kulak kapek utli tohtachal kakwi chi ku usip chi nalepha an li inka takatsak chiri shkachol shkakomon li nakishtalimang sa li kooperativas hung hung nakanaw nak Nabalpay li Angel li Natalimang Joaquí Nabalpay li Komon na ke Oken Apan Cholcho Joaquí Chico Nak Kwang li Nalep Na Chahking Malak Kwang Kakwi Li Railal Choco Chi Rilpal Joaquí Shnaubal li Resilal Chishkuni li Rashik li Nak Ulmang Sashben li Katepal Guatemal Utkwan Sut Nak la o li komon li nako talimang sa li cooperativas hung hung nako shchaki akwi aban ta hultiko akwi ke na rahlal nako oken chak bayak chi atinak malak chi sera ek chiri chi shuni li nalepha in ut li nasik man haanak takake sa kachol malak takake chi angelak li hung hung jinale li hung hung jesilal nakulak sali kakyan li atin li kaush hung hung kwalo utkwi nakabhanu ha an neshka komon arana hui choko chishkut bal nak choko chi tzolok shbana tingkana ro to atinak chirish tzolok shkawri singkil ki kwi choko chi rapinkil hun nalep hun kaush anakwan utinkana kakke chi angelak aan numakwa tzolok tish kawain marechal aping esilal marechal aping atin abanaklat nakat tzolok naklat chokach kawri singkila kwi chish hunil li nakakwapi li chapi li usilal nakake chi angelak malak nakake akwi sashnaak ut han li nasikman pikin di kongkos li hunkong chi kooperativas renak chokosh kebal sashnaak chokosh kebashlo al yasilal li nalep hunkong li nakulak tikin li kyoko chishkul bala nakwan sa li halang halang chi kooperativas la ish nakenaw nak ni ka angel nabalpay li honal na hala li kutan akwi jo chishik li loklak po choko chishberisinkin la nakwan humpat nanume ut chiset choko chikulak akwi sa ishratik li loklak chab hain li nakota liman kuya nakwan aban kakwi li kakwa dios na na okretok para akwi naru tokulak anakwi nashnaw karu toruk chishpanun kil sashben li ruchicho chakin aban nakak naktakanak chi cholcho chiku li kataklan kil li kakulubakwi sa li hunhong chi kooperativas mare kwansut nak nasat chakulat mare kwansut nak nasat salikachol chishunil li kataklankil u chishunil akwi li kakulum ren to tsakong to okeng salihunhong chi kooperativas shwanak mare kwan usilal mare kwan ni chabilal li nataliman utkwilating kashat tsakong kwilating kashat ishkesa ak narahnas kienak tentorah tak akwip chi kaushlak sashkawanak kwan mayak la mahelal chiru la komonil rikimbiha in tento chokoshke balretal stil balrich charu cho chi kwan ki hunhong chi komon charu rilpali asociado hunhong charu nak na tsakon sashkanghel li kooperativa awan kilakakwi chi chabil ishka komon nak na kwan roxinkil hunak li komon hoshali ka kooperativa mare haram nak na tiklah ki chapli chakilal ka utsa shkawanak mare li kyochi holomin rech alal shkawanak shkomon shkawanak na nawe ru malaksana ki ril ribebe ba komon ha malaksana ki atinak hukanak na nume hukanak na kulman malakna ok hukak shaal hunak li kooperativa awan Arin mukojota chi silman krishi chabil aru tsakal li rusilal malak aru tishkecho kreli kooperativa li komon hanu nakake tishkecho kreli kooperativa nakuatinak chirish li shkwanhek chirish li chol chirish li chabilal shnale brah malak li chabilal li kanalem nak nako okta hunak li kooperativa kut nak inkanab anuman kanalem kwa ye mukon nakakeretan nak nakuan kakwi na bali railan na bali chakilash wa naqeba komon hana ke oken zesh kupal hun li komonil hun li kooperativa putkui taka kere tal o nahtil haru chia zokik kyo lahik chakli hun hun ji kooperativas na taliman kli resila lahkui nak na bale kual hun shil na ke ok chik angelak aban kui kial zesh kawa hun chi na nalep inka us choko chi shbanun ke zesh kawa nak mare nako oken chirish hun li komon usta inka joko chiril balma lah inka chol chochiko sakal li tsakong li okeng li ten ang li nashmanza li komonil mare shko li kachol chirish bako nalem hal malak shkatsek chirish kachol li rusilal rah taqil na kakanap chi ok ut na kakakwan chikaran naro na shtikib hun railal hun chahkilal sa shpen li komonil sa shpen li kooperativa tento be rel bal chishunide bebe ba nalep ha in komon inka to atinat kakwi chirish li uchining inka to atinat kakwi chirish li auk inka to atinat kakwi chirish li shokbal li shokbal chakru li lokla kakwin malak li shkangelankil ho li shpochbal li shikape ho shchinankil ho shutbal za li shnaah malak li koshtal ho ho utkwanchik shkomon tento akwi tsakal takato shpayak li kachkol chirish li kakwangik lao li komon sa li hunhuk chi kooperativa panak kwan nak nasat sa kachkol nak na balcha brokik chi kangela kunak li komonil ut na kocha lao shtiki banki hun li railal shtiki banki hun li chahkilal ut inka naka silri si shaw il malak inka kutan sa kanchiku tokbar naru na koshk am malak tokbar naru na kokulat dikin hain tento taka kesa ah li kaush hunhu li nalep lisil balrish lish kwanhik bli komon hun hun li na ke rah ok malak li ak kwan ke bah kwe reri bal toh par naru toh shkam toh par naru toh kulak ut chi ho ka il te to ta kanar chi ku malak ta te li ak li kak aush le pal ut inka to tane ak sae bli mahelal hun hun ut anan li inka nahman malak inka choko chi sikbal anan le bhan li nakasik ban hanak sa shtialal sa chabilal sa khunakhil ta manumang li hong hong chik angel sa barkuin na kyo keng kanachin, kawachin, li sahil po yan na mare kwang kakwib li kokal li nake sa kong karan ut kwang chik shikomon akwi di tento ta ilmang malak kwang chik shikomon di tento ta ilmang kresh chi chabil sa eba kooperativa sa an mare shtusu bankil re dalil di karakru ta kwil re la at kun li komon li naru na ok hoshala kooperativa hoshal li molam li nakat taliman kwe usta kwan re dalil sa li hunhu che statutos aban a gel rajas kwe ru nak joko ril balci cap ilma andi na rush pat pala nak kwanch man nak marel yes tutus na bal cap cap ku bankil ut marel na taliman mayak li cah kilal malah na taliman mayak li mahelal aran karubina ulmang akel ru na kho abla khol min el malah li consejo de administración los vendi comisión de vigilancia yo tento yo que ril pal aru li cap ilo presink li tento ta panuman renak kwang kachol chirish li kakomonil renak cholcho kakichikuna kebli komon te kulak chioken te kulak ho asociados malak asociadas malak chaal li kakooperativa ti kakebli chol rikien chichunil li karuto ko chishpanun kil ut ma kwa keb ebak kamol chahkilal malak ebak kachonel chwa nak nakakereta nak mataliman honak li chahkilal chalak karu naru nakakyo kwa nak nakakyok palis chakrab li kakomonil mare kwa nak kakachik shik sa khalan nahe sa khalan molam chi hitok urma kwa halish meul tentota nau tentota kere tal uta kuslo e naksa la cooperativa kwan li comisión de vigilancia li naruna o ken re ritual resto kuban kiru hun akli chakilan ut li consejo de administración handi na beresin re dis angel la cooperativa ut kwan sa spena kuyan ri bal mala shakbali chakra sa spen li asociados kuina ilman mala nataliman kre talil ut resilala kwi nak aran shtaliman kun li reilal mala kun li mahelal entobi eskana ka kwa eskasisin ril pal chicha bil chunil a na le ba kwaya li kyoko chish kutmal lerikin anak kwan chiro li lok la saqew kha in zash ka bash ki apshkush fe de kobera din nakulak sa lekyan rakhlal kutan rikin lishte maga kyoko chi sera e kyoko chi zolok ut kyoko kwi chak shkultikan kil cheru rubela chish kunil li rashik li nataliman chish kunil li railal chish kunil li uqol chish kunil li butik li uqeka kwi kyo chi kulmang sa li khalan khalan chi nakhek tento taqil tento taqakol qib jiru chishunil la nanab chishunil la raila la koaye inkana kanau tokpar naru to kulak inkana kanau karu chikli naru na chala kwi zatapen kultiko erenak na ko sera ik chirisha na leba koaye abandi kwanza li kapen haan ripal ten ang okeng renak inkata nimo inkata nimang hachah kilal hunghung li nakatoch li nakakos bayak erikin malak li nakakyal ka em shun sinki li resilal sal di pukte sibal esilal ha in li nakoksi resh nun sinki li nale li kaush li nakakam ho molam fe de kobera sal le kyan rekin li shte maga takana tashak cheru ish pakomon ish kanaka kwa ish kati sin nak nabali railal nabali chahkilal li naru nachal salikapen apan kawal kwanko malak tento kyoko chi rabinkin li esilal li nalep hunho uta hultiko akwere nak nako atinak chirish nak kwi kwank li railal kwi kwank li chahkilal li nataliman sa li cooperativas hunho kut mare makaeb li komon malak ebli tekniko saran erikin tento te kots li esilal malak tenum sichak li resilal hunho chanru rilpal chanru le kwafik sa li hunho chi cooperativas banak tento shnum sinki li esilal renak shnau malak kwi chanru li kwanghek malak karu kyo chi kulmang sa li halang halang chi cooperativas banak laat anak kwan mare salaj ol mare ta kaushla malak ta ke arin mak anak kulman ut nakshakul malakshakwek a shkulman khun li railal mare shuqel sul mare shbutir li nakhek mare shchakik li akwim mare shtaliman kakwi li ochochnal malak toqe malak shuqe khunak li a kutek eretal biya shkanaka kwa shkaskit in shikil li railal li chakilal li naru nakataw li naru nakosh toch akyal na bar nakosho elq nakosho lume akyal na bar nako oken na kyan na chana hiru choko chi angelak sali hunho chi cooperativas chuan na kwan na jeh malak kwan cooperativas sabar kui shiu shiu li numek shiu shiu li kwan mare li akwim mare li kape li tsi rurita a kwan mare na numek li nima aran malak shton di tsul kui teke viretal na bal railal na chal sali kapen utarina kui na ok rusilal chishunil li kangel li nashman Fede Covera, Erikin, Sali Halan Halan, Chimolam, Sali Junjo, Chico Operativo, Sabarquina Keman Ere, Manahna Jultica Manchero, Li Rusilal Nak, Tentoto, Auche, Nak, Tento, Ingachis Jones, Li, Si, Ingachis Jones, Li Cape, Ta Aumang, Ta Ilman, Panchanru, Nak, keman li che zalishkian kutrech hoka in yokochi oken kresh kolpal rish li lok lak cho shaban kwanak in anakataw ro malak kwanak naka kut nak chanchanta kwi makwa kikin apan neshka komon neshka nakakwa shka stisina holuminel kwal kuchik li sahil poyanam nakak kwankochik chisa nakak shka kere tal nakyokochish kundol hun li nimla railal marera aran na tochel kachol marera aran na ahkut na kakena marera chabil li asilali na lebli kaush ishmanukilik anjali shishkutikachak chikua ibrikomon rubalak aban karush kolman ishmanak makakeretan naptok makakwan aran makali chahking makali railal li nakataw malak makali tiilal nakakaushlanak mahusut tosh toch hunak li mahilal hunak li railal aban tento sa ishkyang li nalibak malakosh kumon li tsolok li nashkam Fede Cubera erikin rikin ishten maga sa lihunghong chi kooperativas na numsiman krakcharu na balpay kaush na balpay li nalib li na oken renak to kwaklik renak to erchiubek renak sa hunkutan na taachal kunak railal kunak cha akilal in kaakwal tosh toch abimak si chabil in kaakwal tosh toch in ka yokoch ishkyebala takakol takip chiru chihuna kwash manaka in inka naru kakwili kakwa dios naru na ilok na ten anjake aban rikina kwili shten khan nakapan na walpay li nalib li kangel sa shpen li ruchi chosh malak sa li na khikhung khung li na ko taliman kwe kakiyak sa li kooperativa sa li kalipal aya li bar na kish taliman klaish li na karapish kya pshkush Fede Cubera rakhlal kutan ten to kwan sa kapen shpanukil khung akli nalib khung akli kangel re na kaanta okeng chikaten ankil utinka tot ane chisa li nimkal railal nimkal chahkilal li nachal salikapen kawal wi kwan ko malak kawal kwan kish la ish li komon li nakish taliman sali kooperativas hun hun kwal kuchik sabar kwi kwan klinajeh shiu shiu tento takakere tal kilakep ebli sahil poyanam ebli kokale kanachin ebli chakal poyanam li angele balre li hun hun chik kooperativas li ochochnal li akwim wana nakanaw nang akshoksili ho na akshoksili lo lahtumin utaran kwan kli khoy enyom chokanak choko kuchiske ban hun li nim la saich olex chokere chiru li lo lah sakew kha inako taliman salekyan ot nakakyal ka e chi sera ek choking chi skos pal li nalep hun ho li nakakaushla nakta angelak chiru nakakyal ka e choking chikulat erkin rakhlal kutan resh kambal li shailech ol resh kambal li esilal khun khun li taten ang renak yoko chi el chube renak yoko chi kawre sinkin kim sa komonil manakanan li nakasik na kwankos li khun khun chi kooperativas na sa komonil nakakyal ka eh khonashtye li sholil ratin li molan Fede Cubera sa komonil khunno ah kwi karo narashkye bal haan tento takatawron na kwi nako ken kwi nako ten an kwi nako angela kwi naka hunahil ka chol chishunil karo takataw li rusilal chal keh kwi sa komonil aman chishunil akwi li chahkila li railal li nakulak li natali mang na chishkat li ka komonil kwi chakahunilo akwi choko chio keng haran yokosh kutbal na yokosh shkuna hinkil lika kaosh lika chol lika metseo ut chiho kain toruk chi shkam zinkil toruk chi disinkil awan kwe na kakachki manaru to ok chishkeba na ksa komonil khuno akwe inka kaosh banak yokosh shkachmalki mare kwan kli komon terak rak li usila di chabilal ut kwan komon kakwe li yoke pshikbal na kachakila khan kwan karan khunelik shkomon chik yoqep chi shtaklankil chi sikbal u taram maka li khunakhil aban sa li khukhu chi kooperativas na kanaw na kingana kulman kaan khukana rakhlal kutam na kakya bayak li shkakwila le chol bayak li nalep bayak li kawrising bayak li tsolok li nakakawshla na tak angelak chi ku sa komonil renak chi hukain anak kuita oken renak yoko chi el chubah yoko chi shkashpali hunguk chi railal yoko chi shnubzinkil li mahelal malak yoko chi shpanukil akwi li angel hungu li tenebambil sa li kapen li tenebambil sa abelat li nakakea chko chi shkolominkil li hungu chi kooperativas chi hukambi shkanaka kwa shkastitzi li yoke shkjalpal li e chi angelak li nakuera pi chiru li sakew kain kuitekere tal umpat na may kujik li loklahona li kajik i nakanakere na tokwang sa legyang kaya nakyokochi sera e kyokochi at inakabuan nakakish kaya akong linim la sa ich ola chukere mare kwanere la isya nakwan jo kaya chikabingkil utishe kolani chikunjab le kyuam kun linim la sa ich ola chukere li rosoptasyom tashak li kakwadiyos sa leben sa legyang sa lehung kapal sa le kalepal sa le kooperativos hunhung akyalibar na kishtaliman utkui tohuan kat malakui tohuan kesh anakuan kyo kesh kola ninkil hunchab chik li kakwa dios anan shrak erikin sikeru la esh lena tohuan kli taklak tohuan kli angel te banu sali hunhung chik operativas kilakui chichabi lakwaye esh kanaka kwa esh kaskits in ut chiho ka in nak nakahakui shultikan kil cheru chishunilik angelik yo chipanumang anakuan sa ebli kooperativas marenka sa chishunil imolam marenka sa chishunil di kooperativas apan kuang ere la esh yo chikakuk lik angel cheru marekyo li chokok tse marekyo li chokok kape la esh nakenaw anakuan honinkal shtakru li akwim kain apan rahlan nakakienak makuwa rahaan ta okeng renak takam min kuresh manunkil hunaklik angel takannaw ban rasakalish kya lalil nak yokochish tawbal hun usilal hun chabilalaran hukanak nakapan lik angel magwa nak takakawshla malakhtish kya nak anakuan terto shak liruli kape malakhtir to shak liruli loklakhtse usash kawaha nak toshik manunkil lik angel magwa rakhukaan to kaushlak magwa rakhukaan takabano rakhlal ban rakhkwan tikachol likanaleb rakhpanunkil chichabil likangel inashpaz liakwim kakwaye kwinka laish naken nawakwin nak kwansut tishkut chakua loklak akwim kaan nak tiokachishkana bankil mare kakwin nakishterku anakwash ala salachol tachikchishk angelankil inka na ahmankaan laish naken naw naksayab likoperatiwas nabal li Solok na pali escuelas de campo li kuambil chakot mareto kwan yokebsh kubankileb li kakumona na kwan na kenawa kwe na pal li komon na pali asociados ut mare na pala kwe li kooperativas sabar kwe jokain kwe chab o shik chab mala jokain hun chab ma junton rakhlitzi na taliman karan aman karu chochi ulman ka na kwan shkomon shkala jikru li kutan nak mare akta tauchik liakwim kain likyochi aumang malakhosh komon li halak likyochi anunkil fede kobera kweza li halang halang chi kooperativas tentobi takanak chi chorcho chiku malak takanak chi chorcho cheru la eshish kanak akwa shkastit in nak ahel rush kebal shkomon lik ahel ahel ro naping a to kanak malak takak ohob kacho kyal rikin humpay ahkwi liakwim tento raslal yokochi kaushlak utain nakatochak erikin rubelak utyoko kuchik shtoch malanak kwan nak yokochi kaushlak chirish malakrikin karak ru li tento toruk chishpanun kil kulak karak ru li ak naleb li ak kaush li ak angel li takabanurak kapeh hokain sa hunshaman hokain sa hunpo hokain sa hunchia Makkaure simpilo rek aushlak rek angelak chihokan kui choko chiroi benikil nak kyaltanu metri onal nak kyaltanu metri kutan ut akyanak aruli takatau akyanak aruli tishkut basil kawadiyos chiku bihokan choko chikaushlak aran tento takaksira aruli kakaushli kanalepal ut takatikit shalbal shpanunkil lik angel hunhu la ish nakenaw anakuan li tokyokesh chi okeng malak yokesh chi shtikibankil tzakong sa li angel hunhu chirish li kape chirish li tse inka chikikili na jek na pasman malak likyo chi oksimang re li auk re shpanunkil lik angel kwi la at mare nabalchap chakanakuan shatkai chiraupali tse chinak lishkiang kwa kwi li kape utak ere talanakuan mare tachik sa li ak na jek malak ak kooperativas li tokyokep chi ok sa angel hain ho akshin kutika chak cheruru belak mare ho kain hunchia ho kain kuipchia ma hunton li akwim tatao chakalan abananakuan narutat kulak utak ere tal nak mkhalanchik li angel kyochi banu mankaran ka ut sashkawanak kyochi khalak li loklak kutan ka ut akwi sashkawanak kyochi lup li loklak choch ut tento takashoku chikchak li shikakwila li shmetsew anakhe khan khunkhuk li nakotaliman kwi malak li kwang sa li khalang khalang chi kooperativa uchi ho ka in taka ke kuchik li loklak akwim malak ta kwang rakuchik li chabil uchi ninkaran apan tento takaten a tento to oken tento to solok chirish chan rush panukil nale malaha ak angel sa'i kuy kel takakanap chihokan laishna kenau nak inka toruk laishna kenau nak kulak kapeh naru nasach humpayak li akwim malah taruk tasach humpayak akwim li loklah pim li loklah chwe li loklah shul sali nakhek manakok kaan chochi kulmang laishna kenau nak sabar kuy mare hunak nakhek khualtik li ru nachakik li loklah ha makaibchik li kukshul makaibchik li nakwalpay chiche utkaru nak kulmang karan nakisach utkaru takapaanwa nakwan nak sa komonil to oken re nakta rashok la kuchikru li lok lak chuch re nakta rashok la kuchikru li lok lak pima lak li lok lak iche ho akwi kwang li lok lak ha khun elik re nak chiho kain taka kwaklisi kuchik chiru taka kwaklisi la kuchik chak ut aanta oken re katenk angil ut chiho kain ta uchien chichabil li akwim kyoko chishk angel angil malak li kyoko chira upalaran awan kwi la o anakwan kakwi uluk kakwi patso kakwi oipening kyoko rute kaushla la eskemak sakwe anakwan chak pemak chiri bilere butiteike mahun elikra kyoko chishtawal lichabil hal lichabil ken lichabil kum lichabil pish lichabil tin lichabil osh lichabil kape lichabil tul lichabil tim mahun elikra takal chabil kyok sa chiel karam na kenaw na kinka tento kwan arur takapano tento to ak obresing renak li akim kyok si uching si chabil hun elik shuma na tilok lah chosh na takwa tilok lah ha na lah tilok lah chek am akwit na ke sach apan nakakawshlan ak yal nasach hukaan yung anakak eretal nakla o akwit hupoyanam kyoko chi uken karan resh rauf desinkil resh chakinkil ut kyasa kuk akwit kwan manak la o na kubanun re nak di akwim hunghung ingkajik na uchin ingkajik na mok ingkajik na ke malah ingkajik na sumak chichabil renak ta uchin krak utaran takataw liru silal tentobi takil chishkunil li nalib ishkanak akwa ishkastitin chagrum shpanukil li ak angel sali akwim hunghung kuy rubelak kay na kochak shkewal marehu mansan kuy mansan ushit mansan li akwim taka kere tal ko kyal hiwanan na shkam jikur shk angel angkil taka kya kere tal ko kyal li tumin ko kyal li shkemal akwi rastento taka ke utkwan nak mare mag a chan rush panungkil awanan akwan te kere tal nak yochi kotsumang li nakhe reli auk reli angelak yochi kotsumang kakil ishtiang li hunkuk si akwim mare te kaushlalesh nak kyal kun naleb lima ka rusilal ta koy beni takanaw ban na anan li kyoko kwe chishik anan li tokulak kwe sa kwe bjab o shikjab o bjab mala tikto chi us ka uch manak la o li poyanam kyoko chi tam sa shpen di ruchi choj aban li elok la choj kiyo makwe la ish makyo chi kyok makyo chi ni mank in ka karubi narash kye wal khayinak tento takil chan runak to ukeng kona kunak li chena kashlan kona kunak li chena kuy nash chikrib chiku ak sa shkian kip li min kip hakiya kun li kashlan kachin tak e chiku ak sa shkian kli min on nash sik charo na tish chikrib chiku ak sa shkian kip eba komon khan hu akwib li kuy hu akwib li napal pay chik chi akwim utho kan akwit ento takapan la o li poyanam o kan akwit ento choko chishwanun kisa li hunghung chi kooperativa sa anayin li nalim li nashkam kikin fede kobera nak takil charo nak to tsakong chishkialpal li shsail li rusilal li kasutam li auk li uchinging ut chishkudil chik li rusilal li natalimang nak nakok angelak sa komonil sa li hunghung chi kooperativa sa aban takanak akwit chi cholcho chero nak tento to oken re nak chiho kain choko kwi chi sakong sa chishoni la na leba kwa ye li choko chishko tsmalerik in chiru li lok lak sa kew kain na kawu li hap sa li hunko chi na kher sa li hunko chi kooperativas sa li kalepal sa li tenamit tento taka kolkip kolomak eri la esh li kanaka kwa esh kastit in re nak chiho kain choko esh kebash komon li angel akya li par na kesh taliman na kwa kwi chishkul tikankil hunsu tak chiru na chishkuni li asilan li na le li solok ko akwi li sera ik kawana na kwan shkulak sa likyan rekin li shte maga utsa shtak ik nima to shi chero li hona shik eke re rabin kil shkia pshkush fede kobera
1: lo Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Sus risas, sus ocurrencias, sus travesuras, sus inocencia. Celebramos el día más largo del año, el día del niño. Radio Norte, la triple fuerza grupera.
2: Disfruta cafecito, ahora el sabor que rinde más llega en sobrecitos a tan solo un quetzal. Disfruta en familia en cualquier momento. Cafecito, siempre cerca de ti. Una nueva presentación de Café Cobán. Pide cafecito a un quetzal en tu tienda favorita. Hospital Relirba Arrinco Ban Sabarquine que Ilman Eblinin ut Eblicocal Arrena Banman Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lis Kiahela Bakel Utrokanakus Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestauli Queen Ut Malah Ebli Ish Nakike Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shiahesh Koblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokana Queen Naushman Lichook, Shobale, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokana Queen Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokana Queen Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalonar Lejunkutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echchi.
3: Este Quetzal empezó como todos los alumnos universitarios, desde abajo, con esfuerzo y el paso del tiempo se convirtió en mil. Y así siguió hasta graduarse y convertirse en un millón de quetzales.
4: Ahorremos ya para la U y conviértete de estudiante a millonario. Comunícate al 7931-8500 Tecoopsama. Aquí está la carrera donde tu dinero sí se gradúa con nuestros planes de ahorro a plazo fijo. Tu futuro comienza hoy ahorrando para tus estudios. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
1: Los elegidos para que siempre.